0: Leker med mamma.
1: Lika bror, det bättre.
0: Leker med. Leker med. Leker med mamma.
1: Det är bara värld att komma kö.
0: Leker med. Leker med. Leker med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hyndigt.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka. Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og
0: gi meg.